0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Zahvaljujući finansijskoj podršci prethodne vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva, u toku su rekonstrukcioni radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bremenu.
2: Prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstori, on je primetio da gore u talanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da se napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milana Erić, paroh Pećujski, administrator Bremenske parohije. Nakon današnje prepodnevne proslave patrona Srpske pravoslavne crkve u Lovri, prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, danas popodne u pomenutom naselju na Čepeskoj Adi održat će se i svečano praznovanje 270. godišnjice postojanja mesne srpske osnovne škole. Prigodno obeležavanje jubileja jedne od najstarijih srpskih škola izvan matice počeće u 15 časova u prostorijama Srpske osnovne škole Nikola Tesla u Lovri, adresa je ulica Đorđa Dože, broj 65. U svečanom programu učestvovaće deca iz vrtića i učenici škole. Auditorijumu će se potom obratiti dr. Jovan Kalastić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, da bi u nastavku svečanosti usledio prijem, odnosno promocija knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autorke Branke Petrović. Predstavljanje knjige uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomira Aleksova, urednika i izdavača izdanja, počeće u 17 časova u maloj sali Srpskog dečijeg vrtića. Balkanski krug pod ovim naslovom će Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza danas od 16:30 do 18:30 na mestu Pont. Adresa je Vošut ulica 3. Za zabavištarce i osnovce održati priredbu s ciljem da upoznaju srpsku kulturu, balkanske tradicije. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečijeg vrtića u Batanji održat će se sutra u subotu. Svečanost u predškolskoj ustanovi otpočeće u 9:30. Proslava hramovne slave prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Jegri održat će se sutra 23. maja. Sveta liturgija počeće u 10 časova da bi u nastavku usledila litija oko hrama te osvećenje slavskog kolača i prigodno posluženje. Praznovanje hramovne slave letnjeg Svetog Nikole u Sečoju bit će upriličeno također sutra 23. maja. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 sati. Nakon slavskog bogosluženja u Porti Svetinje, kratak prigodni folklorni program održat će Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Prenos moštiju Svetog Nikole ili Sveti Nikoldan je 22. maja. To je velik praznik, kada su mošti Svetog Nikole pred islamskim najezdom 1087. godine iz grada Mira nosili u italijanski grad Bari, koji je već tada bio pravoslavni. Za ovaj praznik, koji je danas, ne vezuju se mnogi narodni običaji niti verovanja. Ima porodica koje slave Svetog Nikolu kao svoju krsnu slavu. Neke porodice su držale na ovaj dan u prošlostima stočne bogomolje, to jest osvećivao je sveštenik stoku, a bilo je običaja da su u mestima sa litijom izlazili na njivu, tamo je sveštenik svetio njivu, a pored toga na livadu stoku. U mnogim mestima gde žive Srbi, pa tako i u Pomorišu, u Segedinu, crkve slave na ovaj dan svoju krsnu slavu. A mi Srbi imamo još jedan praznik za predstojeći vikend, a to je 24. praznik Svetog Kirila i Metodija ili Kirila i Metodija, koji je velik praznik koji su braća prosvetitelji, utemeljivači slovenskog jezika, pisma i našeg bogosluženja. Stariji ljudi se mnogo više sećaju njima, jer se mnogo više pričalo i u Pomoriškoj regiji pa i u drugim mestima, a pričalo se i zato da za ovaj praznik u narodu se ne vezuju razni običaji, nema takvih običaja koji bi opstali. Jedino jedan običaj je bio, a to je bilo da su na ovaj dan decu iz škole nosili na livade ili gde je bilo reke, na reku, na Majalos. Školska deca su se tamo igrali, proveli ceo dan uz odmor i rekreaciju. Taj Majalos i taj običaj je nažalost nestao, a pored toga nikakvih drugih običaja nema za ovaj praznik. Ali veličina i ono što je urađeno i što su uradili Kirilo i Metodije, to je ostalo svud gde žive Srbi. Inače, počinje se jedan duži vikend na jugoistoku Mađarske, pa zato je važno kako će ljudi provesti slobodno vreme na katolički praznik duhova. Za predstojeći vikend planirano je veoma mnogo kulturno-zabavnih i sportskih programa. Bogat je izbor i plan ekskursija, ne samo u regiji, već i šire u unutrašnjost, a i za susednu Srbiju i Rumuniju. A očekuje se da će u Srbiji ciljno mesto i sad biti Paličko jezero na domak Subatice, a u Rumuniji Arad i obala Moriša. A pored toga, i Srbije i Rumunije sigurno će mnogo njih i doći u Mađarsku za ovaj vikend da bi svoje slobodno vreme proveli u raznim poznatim banjama. Biće i sportskih programa i svega, a naravno oni koji slave ovaj praznik otići će da preslave i u raznim svetinjama širom kraja, a pored toga naravno najvažnije je da ovaj praznik proslave u porodičnom krugu.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srbiji članstvo u Evropskoj uniji potrebno zbog njenih građana i privrede, a ne da bi imala pravo veta i svog komesara. Brnabić je to rekla na panelu Uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji na Globsec 2026 u Pragu, odgovarajući na pitanja kako vidi politiku proširenja Evropske unije i apel nemačkog kancelara Friedricha Merca da se integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ubrza kroz postepenu integraciju u donošenje odluka Evropske unije. Na konstataciju moderatora Vladimira Bilčika da je region Zapadnog Balkana obeležen sukobima, Brnabić je odgovorila da određeni sukobi i dalje postoje i da nikako ne mogu da se prevaziđu. Mislim da je upravo zbog toga potpuno jasno da region treba da postane deo Evropske unije kao najuspešnijeg mirovnog projekta u istoriji čovečanstva, kako bi ti sukobi ostali u prošlosti, rekla je Brnabić. Dodala je da danas Evropska unija postavlja isključivo administrativna pitanja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio je da je pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji određen po direktnom nalogu Aljbina Kurtija, koji, kako je istakao, gazi osnovna ljudska prava i naveo da je odluka o pritvoru doneta bez ijednog dokaza, kao i da za Srbe na Kosovu i Metohiji ne postoji vladavina prava. Petković je rekao da je pritvor za direktore određen uz svesrdnu pomoć Nenada Rašića, koji će, kako je rekao, ostati upamćen u srpskom narodu kao neko ko je uvodio Kurtijevu policiju u srpske institucije i ko je hapsio Srbe. Prema njegovim rečima, to je dokaz velike nervoze Aljbina Kurtija, a posebno Nenada Rašića, koji, kako je rekao, gubi uporište u srpskom narodu. Patrijarh srpski Porfirije poručio je sinoć u besedi povodom Spasovdana gradske slave grada Beograda u hramu Svetog Save da je glavni grad Srbije danas molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda i istakao da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi. Porfirije je ukazao da molitveni hod nije obična šetnja i povorka, već živa molitva Srpske pravoslavne crkve i dodao da nije slučajno što je danas Gospod Isus Hristos dozvolio da njegova majka, Presveta Bogorodica, sa svojim blagodetnim pojasom bude ovde sa nama. Kako je naveo patrijarh srpski u svojoj besedi, naš život treba da bude opredeljenje za Hrista i utemeljen na vrednostima Evanđelja, a da jedini zakon koji nas određuje bude reč Hristova. Litiju je uz patrijarha Porfirija predvodio i iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem. Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najznačajnijih svetinja pravoslavnog sveta, u sredu je u Beogradu stigla iz manastira Vatoped, gde se čuva prethodnih šest vekova. Evropska komisija smanjila je prognozu privrednog rasta Srbije u 2026. godini na 2,8%, objavljeno je u prolećnim ekonomskim prognozama Evropske komisije, koja očekuje da će se rast Srbije oporaviti na 3,9% u 2027. godini zbog velikih investicija za izložbu Expo 2027, kao i rasta plata i penzija. U prethodnoj jesenjoj ekonomskoj prognozi Evropska komisija je za Srbiju predviđala privredni rast od 3,3% u ovoj godini. Ekonomski rast Srbije značajno je usporen na 2% u 2025. godini zbog domaćih i spoljnih faktora. Projektovano je da će se oporaviti na 2,8% u 2026. i 3,9% u 2027. godini, jer domaća potražnja ima koristi od velikih javnih investicija vezanih za specijalizovani Expo 2027 i od rastućih plata i penzija, navodi se u dokumentu Evropske komisije. Također, Evropska komisija očekuje da će ovi faktori doprineti deficitu tekućeg računa i inflatornim pritiscima. Na pruzi od Zemun polja do aerodroma postavlja se posljednji most, odnosno vijadukt preko Surčinovog polja, a gradski menadžer Miroslav Čučković rekao je da će gradu nakon Expa ostati železnica, sajam u Surčinu, nova elektrana i 100 novih električnih autobusa. On je naveo da je to jedan od najdužih vijadukta u Srbiji, jer je dugačak kilometar i 100 metara. 4 posljednja polja ćemo u narednih 60 dana vezati, tako da imamo 300 dana ispred sebe da se položi pruga, da se uradi elektrifikacija i da prvi potpuno novi vozovi koji u novembru stižu iz Kine, a 9 garnitura je kupljeno za tu liniju, budu testirani i da u februaru imamo završnu fazu puštanja u rad, rekao je Čučković za RTS. Kako je navedeno, to je krak gradske pruge koja od Prokopa preko Novog Beograda, Zemun polja i Surčina povezuje aerodrom sa centrom grada i nastavlja dalje prema Obrenovcu. Planirano je da tom prugom saobraćaju vozovi koji će se kretati od 80 do 120 km na sat. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige, pošto su sinoć u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu 89-78. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mbutešija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Na Roland Garrosu će nastupiti još dva srpska tenisera. Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Mađara Fabijana Marožana, a Hamad Međedović će se sastati sa Janikom Hanfanom iz Nemačke. Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna. Vlada Srbije saopštila je da je na sednici juče usvojila rešenja i dala saglasnost za kandidaturu Fudbalskog saveza Srbije za organizovanje finala Lige Evrope u Beogradu 2029. godine. A kadetska fudbalska reprezentacija Srbije igraće u grupi L protiv Japana, Kolumbije i Hondurasa na svjetskom prvenstvu koji se igra u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine, određeno je žrebom u

0: 15 časova i 16 i po minute, dragi slušaoci, u nastavku emisije Idemo u Pečuj. U gradonačelničkom uredu grada u ponedeljak je održana sednica Saveta narodnosti. Zasedanju je prisustvovao i Radovan Gorjanac, predsednik Pečujske srpske samouprave, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Imali smo ove godine već, mislim da je to već bio treći ili četvrto zasedanje manjinskog savjeta. Imali smo zatvoreni dio sednice, imali smo otvoreni dio sednice, naravno na zatvorenom delu sednice imali smo jednu tačku dnevnog reda i to odluku o manjinskoj nagradi pri gradu Pečuju pod imenom Folha i Ferenc. A pod ostalo u otvorenom delu dnevnog reda imali smo teme kao što je narodnosni kviz, pa narodnosni festival u septembru i razno. Međutim, odnosno imali smo još, dotakli smo isto još jednu temu vezano za izložbe i programe u kancelariji za manjine i civilne organizacije.
2: Da krenemo redom, ako smo dobro informisani ove godine, Srpska samouprava ima tu čast da predloži potencijalnog dobitnika, imaćemo ga. Što se tiče nagrade?
1: Da, to još, pošto je bio na zatvorenom delu zasedanja, naravno da imaćemo ga.
2: Druga tačka je bila manjinski narodnosni kviz. Znamo to da obično u maju mesecu se on organizuje. Hoće li ove godine tako biti? Za kada se on predviđa i da li je rešeno i pitanje na koji način će se nagraditi učesnici?
1: Jeste, i ove godine je to u maju, po planu je 28. maja i do 22. maja će pristići prijave, do 22. maja, i sponzori su već krenuli u posao. Naravno ima tu nekih većih sponzora kao što su Tukebus i Match Extreme, i naravno da su dali neke svoje manje nagradice i ostale manjinske samouprave. Naša samouprava, a da još zvanično nije predala svoj poklon, kako da vam kažem, mi ćemo da obezbedimo ili par karata vezano nekih bioskopskih karata, i pošto sam čuo da su ostale manjine već kupile više bioskopskih karata, zato ćemo mi najverovatnije da kupimo karte za bazen.
2: Narodnosti festival obično se organizuje u septembru, kada su i dani Pečuja. Ove godine šta se predviđa?
1: Pa predviđa se da će to biti 5. septembra, ali tačne informacije, odnosno šire informacije i bolje informacije za sad nemamo. Informaciju smo dobili od Silvije Bognar da će ona na današnji dan da konsultuje i da priča sa našim zamenikom gradonačelnika Gaborom Zagom, koji je inače zadužen i za manjine i za kulturu.
2: Da li već imate u vidu koga biste voleli dovesti na narodnosti festival koji će biti u septembru, jer i to znamo da je unaprijed treba da se krene sa organizacionim pripremama?
1: Za sad sam ja povukao ručnu kočnicu, da sam ja zavukao ručnu, ipak je to nama za to velik zalogaj. Dakle, mi nažalost tu Pečuju ili su okolini nemamo baš koga da privučemo za taj naš program. Navikli smo da dovedemo Banat iz Deske i to nam je inače naravno trošak, ali za sad ne znam, nisam dosta pametan.
2: Kada smo već spomenuli grad, nije u lakoj situaciji ni grad, a kamoli manjine narodnosti. Naime, nedavno je pristiglo pismo da zbog teške finansijske situacije za sada ne mogu da obezbede finansijsku pripomoć. Da li se i to pitanje našlo na tapetu?
1: Naravno, ja sam isto postavio to pitanje, kako će mi daći uopšte dobiti bilo kakvu donaciju ili pomoć od grada. Naravno, ja sam prvenstveno pitao vezano za narodnosti festival, mada nije to samo jedini program, ali po informacijama u 6. mjesecu, krajem 6. mjeseca će lokalna samouprava da zaseda, i ako se tamo donosi odluka o tome da se otvori fond, ne samo za obavezno finansiranje, nego i za ostaje, dakle, vezano finansiranje i za narodnosti, u tom slučaju ćemo morati pothitno da zasedamo. Dakle, ja pretpostavljam ili mislim da će ipak nešto da krene, ja se tako spremamo.
2: Kada će biti sljedeća sednica Saveta narodnosti?
1: Pa predviđa se, verovatno je sljedeća sednica Manjinskog savjeta 29.6. u ponedeljak.

dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Anka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada ćemo se družiti emisijom Po željama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak produženog prazničnog vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Utukuju Loli Pešut Schneider, još puno sretnih i veselih rođendana žele u zdravlju Nuši i Pipi Tadić.
1: Mladen Grdović, e da mi je vratit vrime.

Gáboru Žubercu, Kuki, Vesni Vilinča, Bitrubiću, Marti Klarić iz Pečuva i Atili Kovačeviću iz Mohača najljepše pozdrave šalje Mišo Božanović mlađi.

Laszlo Staniću i obitelji iz Pećuja, Milici Klajštarađi i Đuri Trađi u Kukinjte, Janošu Bošnjaku i supruzi, Anici iz Salante, Mišo želi ugodan vikend.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 24. dan maja meseca, tačno smo na sredini produženog prazničnog vikenda, nedelja je, nadamo se, dragi slušaoci, da uživate u suncu i u slobodnom vremenu iz Sagarinskog studija. Na samom početku današnje emisije Popodne u 2, najsrdačnije pozdrave šalju vam dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Nadamo se, dakle, da uživate u suncu. Naime, temperatura vazduha se kreće u Mađarskoj između 27 i 30 stepeni Celzijusovih. Pretežno je sunčano vreme na čitavom području naše zemlje. Naravno, padavina nema. A što se nastavka produženog vikenda tiče, bit će još lepši i topliji. Tokom sutrašnjeg dana preovladavaće umereno oblačno vreme, ali bez padavina temperatura vazduha će se kretati između 29 i 31 stepen Celzijusa. Ja mislim da će to biti i prvi najtopliji dan u ovoj godini. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do kraja emisije na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja naše današnje emisije tiče, najpre ćemo se naravno do 15 časova družiti kroz muziku, prvenstveno po našem izboru, ali ima tu i nekoliko želja koje su stigle do naše redakcije tokom protekle nedelje. A od 15 časova u drugom delu emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. No, pre ponavljanja, podsjetit ćemo se i današnjeg crkvenog praznika. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Dragi slušaoci, ostanite uz našu emisiju Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem.

0: 14:32 u nastavku našeg druženja pevaće Šaban Šaulić, Danka Stojiljković i Dobrivoje Topalović.
1: Jedna!

Dragi slušaoci, u završnici prvog dela današnje emisije pevat će ženska vokalna grupa Šumadija, Zvonko Bogdan i ženska vokalna grupa Lira.

kad ga tako zgrabi Zoran Bejla. Dolazio i kući bez cipela, bejhu neke krasne noći lude,

kraj Dunava sva su sela mala. Šokica se Bunjevcu dopala. Biće vina, šatri i dvoprega, a svirat će Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi, ne znaš da li je usno ili na javi. Igralo se sve do zore rane, Bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od milina, a na glavi boca u

0: U nastavku, dragi slušaoci, ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. U Segedinu je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. O detaljima praznovanja zaštitnika Svetog hrama u gradu na obali reke Tise, protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Bilo nam jako lepo, molitveno smo proslavili, a posle toga i duševno za svačiju dušu po nešto, tako da Gospod nas je pogledao posle nekog ružnog vremena i kiše. Uspeli smo da zahvalimo Gospodu na mogućnosti da ipak obavimo sve običaje po našoj srpskoj tradiciji. Dozvoljeno nam je da obavimo ophod oko crkve i mali prigodan program koji su naša dečica vežbali baš za taj dan. Tako da Gospodu Bogu prvom hvala što nam je dozvolio divno vreme, čak i sunce ogrelo. Zahvaljujemo se Gospodinu Lukijanu, mitropolitu Budimskom, koji je pored svih obaveza i dužnosti koje ima, znamo da sabor još uvijek traje, došao s mnogo snage i vremena i molitveno smo pod njegovim omoforom proslavili našu hramovnu slavu. Pokazao je tu veliku ljubav koju gaji prema Srbima i Segedina, prema svom vernom narodu. Zahvaljujem se i mojom bratijom iz Segedinskog namještištva, iz eparhije Budimske i na posljednjem redu iz bratke eparhije Temišvarske koje su došli. Također pojcima iz Beograda i divnoj dečici koji su bili prisutni i dostojanstveno su izdržali u ovom divnom i prelepom danu.
2: Ne sumnjam da su i ovom prilikom okupili se vernici ne samo iz Segedina nego iz okolnih naselja kako bi svi zajedno proslavili veliki dan, to jest praznik zaštitnika Segedinskog srpskog pravoslavnog hrama.
1: Bilo je ljudi sa strane, video sam, ali veliki broj Srba u najvećem delu su bili iz Segedina. Oni su došli da proslavimo hramnu slavu, za nju i crkva i srpski praznici su svetinje. Oni dolaze vrlo rado i sa ljubavlju da ne samo kad je hramovna slava, nego kad su i ostali praznici, da zajedno proslavimo, naravno po mogućnostima kako nam život i dozvoljava zbog posla i zbog svih ostalih obaveza. Ipak trebamo sve da gledamo i da uskladimo, ali uvek je crkva bila na prvom mestu i oni su to pokazali i ovog puta. Svakako na dan u petak 22. maja u našom hramu će biti sveta liturgija, bit će rezanje kolača, još jednom blagosiljanje žita i sve kako treba. Ništa nećemo izgubiti, jedino što smo ovako izašli u susret našim parohijanima koji su eto možda bili sprečeni u najavi da tog petka neće moći da dolaze, pa izgleda da smo dobro učinili, bilo je jako mnogo ljudi, crkva nam je bila puna i ne samo ljudi nego i dece i gostiju i sveštenstvo je bilo na nivou i sve, znači ne mogu ništa da kažem osim u superlativu o svemu što se i dešavalo.
2: Ko je ovom prilikom kumovao i ko se primio časnih obaveza kumstva za sljedeću godinu?
1: Ove godine su bili Nikola i Sabina Sretenović sa svojom dečicom Petrom i Anom. Jako sam zahvalan njima što su se primili da budu kumovi crkvi za sljedeću godinu. Od njih su kumstvo preuzeli Aleksandar Jovanović sa porodicom, također Srbi iz Segedina koji tu žive i drago mi je da su se javili i da će tradicija da bude nastavljena, tako da zahvaljujem se i starijim kumovima koji su bili, u stvari nisu oni stari nego koji su bili prošle godine, a od ove godine zahvaljujem se i porodici Jovanović koji su eto pristali da budu kumovi Svetoj crkvi našoj i nadam se da će Gospod i jednim i drugima da stostruko uzvrati njihovu dobrotu i njihovu ljubav koju pokazuju prema našoj veri, našoj crkvi i našoj tradiciji i običajima.
2: Rekao ste da su dečica za ovu priliku pripremila jedan prigodan program, pa kako je on izgledao i na kakav prijem su naišli najmanji i najslađi?
1: Oni su jedva čekali, moram da kažem da nemaju baš mnogo prilika da bi se pokazali u toku godine. Jedna od tih prilika jeste naša hramovna slava, gde smo imali tri grupice, da kažem, ili tri uzrasta, to je uzrast iz srpskog vrtića, naravno iz Segedina. Imali smo prvi i drugi razred iz srpske škole iz Segedina, treći i četvrti razred iz srpske škole iz Segedina, znači imali smo tri grupe koji su plesali različite igre srpske, a ova starija deca, u stvari devojčice, su otpevale jednu prigodnu izvornu srpsku pesmu koji su dobili ogroman aplauz. Žao mi je bilo što nismo mogli da bude to više i veći program, niti zbog vremena, mislim na prigodno vreme koje, da li će biti kiša, da li neće biti, da li će stati, ali naravno uvek postoji šansa da bude i bolje.

0: Mi da uradimo 21. kada bude skupština, ako bude u Budimpešti, ako ne u Budimpešti, onda u Segedinu. Odlazimo mi i u Budimpeštu u samoupravu, razgovaramo. Dva puta smo bili između ove prošle i sad ove buduće skupštine i u samoupravi. Naša pitanja možda deluju kao da smo mi neverni tome, ali to je i suština našeg rada. Mi moramo da budemo skeptici, da postavimo takva pitanja, da vidimo obe strane medalje. Verujem da kad neko radi jedan projekat, voli da govori samo pozitivno o njemu. Međutim, treba svi, znači i mi skupštinari, i rukovodstvo, i roditelji, i Segedinci, cela zajednica, što utiče na celokupnu zajednicu u Mađarskoj, pa čak i šire, čak i na decu iz Srbije, da zna šta su obe strane medalje, šta je ono što mogu biti posledice, šta nas očekuje, i zato je potrebno postaviti bezbroj pitanja. Svaki put znam da to možda nekad ljude nervira, međutim u proteklom periodu je zajednica uskočila u mnogo takvih projekata za koje su informacije bile fenomenalne, koje su imale dobar marketing, da tako kažem, a nisu uspeli projekti, i ne bi volio da radimo nešto u šta nismo 100% sigurni, ako može tako da se kaže. Naravno, niko ne vidi budućnost, ne može da kaže šta će da bude. Svi projekti su sklop i objektivnih činjenica i subjektivnih činjenica, jer se vezuju za ljude, za zajednicu. Tu može za čas da bude neka druga priča, naročito roditelji gledaju da decu upisuju, da vide za decu budućnost, da vide njihovu budućnost. Ako to baš nije neka naša obrazovna institucija, onda će to biti neka druga koja se bavi nekim drugim profilima. Međutim, treba da se postavi najveće pitanje ili najvažnije za roditelje koji su odavde, jer mi imamo isključivo ove škole. Možda ćemo sad imati još jednu ako to bude kako treba, ako je sve potvrđeno. Kako će da poraste broj naše dece u tim ustanovama? A to je već pitanje i kvaliteta nastave i kvaliteta saživota profesora, đaka, klime u školama, neke vrste sigurnosti koju u proteklim godinama, nažalost, ni đaci, ni profesori, pa ni mi u samoupravi nismo imali.
1: Odluka o pokretanju gimnazijskih razreda u Segedinu je već pala na skupštinskoj sednici, a među glasačima su bili i pripadnici opozicije. Da li su sad krugaši posle sastanka u Segedinu napravili još jedan korak ka toj odluci konačnoj da se zaista gimnazije pokrenu u Segedinu?
0: Ta odluka će pasti 21. ako dobro znamo. Jeste ovo bio jedan korak unapred. Naravno, i na prethodnim skupštinama smo imali obećanja odlazaka u Beograd, dodatnih sredstava i tako dalje. To se nije ništa ostvarilo. Naravno, sad smo počeli da brinemo zbog toga, jer smo mi dali saglasnost i mi jesmo za tu gimnaziju. Pričali smo i o tome da je moglo biti raznih varijanti pokretanja jednog eventualno razreda i tako dalje. Mislim da ćemo da razmenimo argumente još i 21. Biće sigurno još pitanja, ali mislim da samo tako možemo da budemo uspešni, da napravimo neki progres. Treba videti da li je napredak rast ili je napredak učvršćivanje onog što već postoji. To je nama najveće pitanje. Kad je taj moment kada treba da se raste i kad je taj moment kada treba da se ono što postoji učvrsti, ojača i unapredi, da tako kažem. Treba da nas ubede u to da su sve kockice složene. I to želimo da vidimo crno na belo, jer to ostaje. Ovi naši razgovori koji se dešavaju u kancelarijama mogu biti ovakvi i onakvi, mogu da padnu neka obećanja, mogu ta obećanja da se ne ostvare, ali ono crno na belo ostaje. I buduće generacije će znati zašto smo odlučili da krenemo u nekom pravcu.

0: U prvoj nedelji maja meseca, dragi slušaoci, priređeni su upisi u prvi razred osnovnih škola, tako i u prvi razred Dešćanske dvojezične ustanove, u kojoj se upisalo 13 predškolaca, što je izuzetno dobar rezultat koji je postignut zajedničkim zalaganjem vaspitačica mesnog srpskog zabavišta i pedagoškog kadra škole. O detaljima nešto više saznali smo od direktorice Dešćanske škole Nore Rockov.
1: U vaspitnoj godini 2026-2027 upisano je 13 dece. To je rekord.
2: Ja bih rekla da jeste, rekord je. Kad sam imala ja još prvi razred, onda smo imali isto tako 13 upisnika. Jako lep broj je. I mislim, naša učiteljica koja će biti sljedeće godine, školskoj godini, učiteljica razredna starešina u prvom razredu, učelovski jezik, jako puno je radila da 13 upisnika imamo. To već je kod nas tradicija da svake godine, krajem januara, kad posle zimskog raspusta krenemo sa drugom školskom polugodinom, da pravi te radionice kojima čekamo preškolaci, i ove godine je to tako bilo. Početkom februara smo krenuli i svakog četvrtka smo imali jedan mali čas. Jednog nedelja zaista kao ručnim radovima smo pripremili, a svake druge nedelje smo imali kao jedan mali školski čas i onda tako smo pripremili zadatke.
1: Da li su i roditelji bili prisutni?
2: Bili su i oni. Ako oko početkom februara krenemo, to znači da do upisavanja, do datuma, imamo skoro 10, 11, 12 tih malih časa i tri put smo dali roditeljima mogućnost da i oni ukopčaju u tom radu i da pogledaju da kako napredujemo. Dakle, to je bilo tri put, a inače ove godine, u ovoj školskoj godini, dakle već u jesenjem periodu i sad do sada smo imali inače tri otvorenih dana. To je otvoreni dan ne samo sa našim roditeljima u celoj školi, nego i onima koji nas hoće da upoznaju. Pravili smo razne plakate, doneli smo to već i u Ferencalaš, u zabavištama smo dogovorili da i oni može saznati da ovdje ima jedna srpska osnovna škola koja je jako porodična i gdje bi mogli da dolaze, i tako smo to stigli da imamo jednog upisnika koji je iz Ferencalaša Salaša je došla iz onoga zabavišta koje smo dogovorili. A imamo još jednu devojku koja je došla iz Kizombora. I to još nikada nije bilo do sada.
1: Znači, ima novajlija, tako reći. Koliko ima upisanih iz našeg vrtića?
2: 11 je iz našeg vrtića, a jedan iz Ferencalaša, a drugi iz Kizombora.
1: Odakle ideja da se jednostavno krene ne prema Segedinu, nego u suprotnom pravcu u naselja koja su malo dalje od Deske?
2: To je već bilo i prošle godine. Mi smo već otvarali te kapije. Samo onda još ovaj kontakt koji smo ove godine kao izdržili, to je bilo sa koleginicom. To je bilo jedan zajednički rad sa koleginicom za socijalnih radnika. Naš socijalni radnik ide i tamo i tako smo prihvatili ovaj kontakt.
1: Septembar će brzo, znamo dobro da letnji raspust brzo prođe. Rekli ste da će nova učiteljica biti Özike Čelovski. To će biti njena prva generacija, je li tako?
2: Jeste, prva generacija će biti. Özike je već ovdje više godina kod nas u našoj školi. Prvo je bila u našem zabavištu i posle, tamo je bila jednu godinu i posle je stigla kod nas u školi. Ona već više godina je bila pedagoški asistent i radila je paralelno učiteljski fakultet. Kad je ona završila učiteljski fakultet, sad već je dobila više časa, rutin već ima. Jako dobro osjeća decu. Kako može da drži decu i da kako može da primi sa ljubavljom. Mislim da ona će biti jedna jako dobra učiteljica za prvi razred. I pošto ona je jedna otvorena devojka s kim svakodnevno može da razgovaraju, da se upoznaju, to jako mnogo znači.
1: Kakva je jezička kompetencija upisane dece?
2: Od 13 osoba, 12 je čista Mađarica, a jedan je Srpkinja.
1: Dakle, bit će zadatka dovoljna?
2: Biće, to smo već navikli, ja mislim. I to da imamo jednu malu Anu, ćerka jedne vaspitačice, dakle, to će biti lakoća sad.

0: I dok su se Deščani upisivali u prvi razred osnovne škole, dotle su u Budimpešti maturanti u svečanim okvirima opraštali od gimnazije. U sklopu oproštajne svečanosti učenika 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla, koja je održana prošle subote na dvorištu pomenute obrazovne ustanove, i ove godine odlukom nastavničkog veća dodeljene su titule i vredne nagrade najboljim učenicima, maturantima, koji su se i posebno istakli svojim radom, uspesima. Za đaka generacije proglašena je Andreja Brezić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Đak generacije Andreja Brezić, od srca čestitam. Video sam da ste bili jako ganuti kada su vaše ime saopštili. Šta su bile prve reakcije, emocije su vas preplavile?
2: Prvo je bio šok, naravno, kao ako to uvek bude. A onda nekako dok sam spuštala bukete i tako dalje i poklone silne, mi je kao kroz munju bljesnula sve prethodne 4 godine i nekako sam se osjećala počasovano da stojim tamo, da ustanem i da primim nagradu.
1: Kako je biti đak generacije?
2: Pa ima neku težinu na sebi, to je definitivno, jer opet baš, mislim, kao to je neki najbolji u generaciji valjda, i osjećam se počasovano pre svega što sam baš ja izabrana, a osjećam i neku težinu u smislu da moram da opravdam očekivanja sada.
1: Sa svojim prijateljima podržala si svečani govor i puno toga smo čuli, međutim kada bi trebala da sumiraš kakve su bile ove protekle godine, onda šta bi rekla?
2: Da smo se kao jedno odeljenje pretvorili u jednu porodicu, pre ili kasnije. Ja lično mislim da je to bilo od samog početka, od tog prvog dana kada smo počeli da pričamo, kada smo naučili jedni drugima imena, ali da smo zajedno bili kroz sve i to je ono najvažnije.
1: Možeš li se prisjetiti kada si stigla prvi put ovamo na Trg Ruža, kako je izgledao onaj dan?
2: Ja se sećam, ne sećam se toliko baš prvog susreta sa Trgom Ruža, samo se sećam jednog dela kada su mama i tata seli u kola i otišli.
1: Je bilo suza?
2: Pa, meni nije, jer ja sam nekako jedva čekala da se osamostalim, posle su došle suze, naravno. Ali mami je bilo suza dosta, ali se sećam prvog dana škole, isto je padala kiša, tako da ovo je kao neki zatvoreni krug, pošto je danas padala kiša, a i sećam se prvog susreta sa razredom i sa razrednom.
1: Brzo su prohujale ove godine, u kakvom pamćenju će ostati ova ustanova?
2: U pozitivnom, skroz. Nadam se da ću, pošto ostajem u Budimpešti, imati još prilika da dođem, posjetim, obiđem i smijem se sa starim profesorima.
1: Gde ćeš nastaviti školovanje?
2: Upisala sam Corvinus ovde, međunarodne odnose, pa trebalo bi tamo.
1: Rekla si da ćeš dolaziti zato da posetiš ovu ustanovu. Da li ćeš eventualno obilaziti svoje drugare koji su još, evo, u 11. 10. razredu i možda, ne znam, da li će se uključiti u neke aktivnosti srpske zajednice ovde u Mađarskoj?
2: Voljela bih da nastavim, pošto stvarno i do sada sam se trudila i glumila sam i u pozorištu i svašta, tako da voljela bih da nastavim, naravno, svoje angažovanje, a naravno da ću da dolazim, da posećam, ipak su to neki moji bivši cimeri i drugari, pre svega.
1: Gde će titula đaka generacija da dospe, kod kuće ili ovde će ostati u Budimpešti?
2: Pa to je sad teško pitanje. Za neko prvo vreme bit će definitivno kod kuće, uramljeno, poznajući moje mamu i tatu, ali posle možda se vrati sa mnom ovde. Bilo bi lepo.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli uz naš program. Današnju emisiju pripremila je pripravnica Lea Škrlin, a za tonsku realizaciju pobrinuo se Laszlo Strasser. Nadamo se da smo vam i ove subote ponudili zanimljive i korisne sadržaje, te da ćete i sutra biti s nama u emisiji Po vašim željama. Do tada, srdačno vas pozdravljamo i želimo ugodan ostatak.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 23. dan maja meseca, tačno početak produženog prazničnog vikenda iz Segedinskog studija. Na samom početku emisije Po željama primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, možemo zaista biti zadovoljni. Naime, temperatura vazduha u Mađarskoj se kreće između 25 i 28 stepeni Celzijusevih. Na čitavom području Mađarske je sunčano, zaista prijatno, toplo vreme. Iskoristite ove sunčane dane, odmarajte se aktivno u prirodi i u vašem najmilijem okruženju. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova, do kraja naše današnje emisije. A naša mail adresa je nepromenjena, radios@radio.hu. Možete nam se javiti i elektronskom poštom na ovoj adresi. Što se sadržaja naše emisije tiče, naravno, preovladavaće vaši muzički pozdravi, a tu su naravno i pažljivo odabrane pesme po našem izboru. Dakle, sve je spremno da krenemo u 120-minutnu avanturu muzike po vašem i našem izboru. Uz emisiju Po željama, želimo vam dobar prijem.